0: واقعی کچھ نظریں صرف دیکھتی نہیں ہیں بلکہ دل پر ٹھہر جاتی ہیں، دل پر اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ اس گیت میں محبت کا وہ احساس شامل تھا جہاں کسی کی موجودگی ہی دنیا کی سب سے بڑی پناہ لگنے لگتی ہے۔ اگلا گیت کشور کمار اور لتا جی کی آواز میں
1: گاتا